0: पृथक्त्वेन
1: बहुधा विश्वतो मुखम्
0: अहं क्रतुरहं यज्ञः
1: स्वधाहमहमौषधम्।

0: गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी
1: गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी
0: निवास शरणम सुहृत
1: निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम
0: निधानम बीजम अव्ययम्
1: निधानम बीजम अव्ययम्
0: निगृह्णाम्युत्सृजामि च
1: निगृह्णाम्युत्सृजामि च
0: तपाम्यहमहं वर्षम्
1: तपाम्यहमहं वर्षम्
0: निगृह्णाम्युत्सृजामि च
1: निगृह्णाम्युत्सृजामि च
0: अमृतं चैव मृत्युश्च
1: अमृतं चैव मृत्युश्च
0: सदसच्चाहमर्जुन
1: सदसच्चाहमर्जुन
0: त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः
1: त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः
0: यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते
1: यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते
0: ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र

0: देवभोगान्।
1: श्लोकपठनं समाप्तम्। श्वः पुनर्मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।